0: predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti z življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma do 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Po noči se bo prehodno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče. Temperature jutri čez dan od 27 do 33.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima v kolesarstvu na vidiku novo zvezdo. Komaj 20-letni Jakob Omerzel je zablestel na zahtevni 12. etapi dirke po Španiji in na zaključnem vzponu zlomil odpor vseh tekmecev. Omerzel je ob debiju na tritedenskih dirkah postal najmlajši zmagovalec etape na Vuelti po letu 1981. V skupnem seštevku je prednost povečal domačin Enrik Mas, ki ima pred drugo uvrščenim Primožem Rogličem, zdaj minuto 45 naskoka, Omerzel pa je skupno trenutno šesti. V smrtni ostanki vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je prejšnji teden umrl v Hagu, so včeraj prispeli v Srbijo. Komemoracija bo jutri, pokopali pa ga bodo v ponedeljek. Na Mladićevem pogrebu po besedah srbskega predsednika Vučića pričakujejo več 10.000 ljudi. V Združenih državah so odobrili prelomno zdravilo za najpogostejšo obliko raka trebušne slinavke. V Evropski uniji za zdaj to še ni uradno odobreno, vendar pa se je postopek že začel.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Jo, dobro jutro, tole je petek.
4: Evo, prvi šutki teden je
3: Za nami
4: skorno, tik pred tem, da je, pa me zanima, kako se kaj držite.
3: A je šla barva fazani ven iz tun las kože in sluznic.
4: In je ostal še kakšen drobec zdravega razuma med nami?
3: Skratka, dobro jutro, štartamo petkovo jutranjo izmeno.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, uboge duše, v tej nehumani uri zbojene. Tole je bil Bruce Springsteen in njegove Sad Eyes, ampak dejmo jih obrniti na vzgor.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kar bi pomenil, dejmo se nasmejati, v redu je.
2: Na vzgor, kjer so zvezde.
0: Kam gremo?
2: Gremo na Proximo Centauri, se pravi eno naših najbližjih zvezd tam zgorej. In včeraj smo govorili, katere zvezde so najbližje Zemlji, to smo gotovili in zdaj vemo. Zdaj smo se pa nadalje pozanimali, koliko časa bi se furil do Proxime Centauri, torej do naše druge najbolj oddaljene zvezde, če bi se furil z avtom 100 km na uro.
0: Po slovenskih, tisti pa, pol manj.
2: Po slovenskih cestah bi bilo še malo dlje, drugače bi pa rabil 45,7 milijona let vožnje.
0: Upisno.
2: Podoben kot od Ljubljane do Koprana.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Še eno je na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Po večini bo jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje temperature danes od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. V Srbiji pa se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen njegovega obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale metadiska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37. Spor med FIFA in UEFA pa dobiva nove razsežnosti. Svetovna nogometna zveza Evropsko, ki jo vodi Aleksander Čeferin, obtožuje kampanje blatenja. Potem, ko je UEFA v ZDA zahtevala predajo dokumentov, povezanih z neuspešnimi načrti za potencialne vlagatelje v svetovno prvenstvo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobar jutrček, ob 6:30 zbudite se, delovni ljudje, še en delovnik je pred nami.
4: Ej, in takole je, no, zdaj, ko se je začelo šolsko leto, pa vrtci tudi, ne, ker so zdaj skupine že malo bolj polne, pa uvajanje, pa te zadeve, če lahko kaj pomagamo in stopimo zraven. A veste, da so deč po študiji otroci, ki so stari tam okrog 4 leta, najraje hangajo s tistimi otročki, stari podobne starosti, ki poslušajo isto glasbo kot oni.
3: Pa je to tako, kot pri starejših. Tudi, če si star 40 pa nekaj, recimo, rad hangaš z ljudmi, ki so stari 40 pa nekaj in poslušajo isto glasbo.
4: Ne vem, jaz niti ne, no.
3: Ne poslušaš rad Lenija Krevica?
4: Razen Lenija pa.

0: Dobro jutro z Lusterdami. Barve premoga so njene oči.
1: Kjer ga zdaj? Rjavga, ja, črnga?
0: Taka zasavska himna.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Oziroma autentično bi se temu rekla, mat kurba, imaš lepe učke ko prsica.
1: O. No, tako. Tako bi rekel fantje, ki...
3: To je bila totalna pohvala.
1: To bi rekel fantje, ki načeloma sodijo ženske zgolj po videzu. Pri ženskah pa je to malce bolj drugačno in kompleksno. Zdaj se bomo pogovorili o multisenzoričnosti.
0: Ok, no dajmo se pogovoriti o multisenzoričnosti, profesor Gombač.
1: Govorili bomo tudi o ženskem imenu, pa prosim ne nam zamer.
0: Okay.
1: Naj bi bilo tako, da ženske privlači vse drugo kot samo videz. Raziskave namreč kažejo, da jim je pomemben tudi von potencialnega partnerja in sicer bolj kakor moškim.
0: Aha.
1: Ja.
0: Sem se že povolil.
1: Ja, tako da ti ne bi prišel delač, bi jaz rekel.
3: Hvala.
1: V nekaterih raziskavah so von ocenili celo bolj pomemben kot videz. Med tem kot tipom je vse en. Če je ženska dobra, gremo za njo tudi v

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Še eno je na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Po večini bo jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje temperature danes od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gradbeno dovoljenje v največ 60 dneh in konec večletnega čakanja. To je cilj novega obveznega navodila načelnikom upravnih enot, je v oddaji 24 ur zvečer pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Ena največjih sprememb se nanaša na sosede mejaše, ki naj ne bi bile več avtomatično vključeni kot stranski udeleženci v postopkih. Sodelovali bodo lahko le, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegla njihove pravice ali pravne koristi. Strožje pa naj bi se presojal tudi interes okoljskih nevladnih organizacij. Več kot teden dni po katastrofalnih hudourniških poplavah, ki so prizadela območje med Nepalom in Kitajsko, so reševalci iz hidroenergetskega predora uspešno izvlekli dve osebi. Reševanje ostalih delavcev se nadaljuje. Iz tunela je namreč slišati več glasov. Med več kot 5000 ljudmi, ki še vedno veljajo za pogrešane, je tudi na stotine delavcev zaposlenih v obsežnem omrežju predorov pri hidroenergetskih objektih. Ameriška superzvezdnica Taylor Swift pa bo sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu. 36-letnica bo s tem postala najmlajša članica te dvorane slavnih. Uradna slovesnost ob sprejetju bo v jeseni.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir.
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: To je Tici Zabavnik.
2: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici Zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
6: Music Box, Music Box.
7: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
8: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Rock Radio, jutranja izmena.
10: Terjem in X Kombačem. Dobro jutro ob sedmih. Tole je zadnji delovnik tega tedna. Jutranja izmena se temu primerno veseli.
11: Je ura že sedem?
10: Je.
11: No, nekaj pa je. V glavnem, čez 3 leta in 4 mesece bodo tisti, ki so se začeli rejevati v 80-ih, začeli postajati stari 50 let.
10: Lepo, ne? Pa detki in babice in te fore.
11: Tudi, skratka, čez 3 leta in 4 mesece ga boste nadrsali.

bi pa danes? In vsak dan. Največji rock hiti na ta pravem rock radiju. Čisti rock.

0: Dobro jutro, Travis in njihovo Sing. Gremo zdaj v šolo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Oziroma k priimkom, ki so povezani s šolo.
2: Tako je. V začetku šolskega leta smo tudi mi malce šolsko navdahneni in pobrskali smo, seveda s pomočjo naših kolegov.
0: Statističnega urada. Dobro jutro, statistični urad.
2: Oni so pobrskali, mi se pa sam šlepamo na njih v resnic. V glavnem, šolski priimki. Največ je šolarjev.
0: Okay.
2: In sicer 483. Potem je velik cvekov, 270, to je tako kot nekje v moji redovalnici v srednji šoli. Potem je dijak, 105 dijakov.
0: Nekdo se piše dijak.
2: Tako, in pa šola, se jih piše pa 10. Kar je zanimivo,
0: Franc,
2: ne?
0: Franc šola.
2: Franc in Micka šola.

Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, zgoščen promet tudi na avtocesti Gaberg-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Sončno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj, jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, najtopleje bo v južni Sloveniji do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima v kolesarstvu na vidiku novo zvezdo. Komaj 20-letni Jakob Omerzel je zablestel na zahtevne 12. etapi dirke po Španiji in na zaključnem vzponu zlomil odpor vseh tekmecev. Omerzel je ob debiju na tritedenskih dirkah postal najmlajši zmagovalec etape na Vuelti po letu 1981. V skupnem seštevku je prednost povečal domačin Enrik Mas, ki ima pred drugo uvrščenim Primožem Rogličem, zdaj minuto 45 naskoka, Omerzel pa je skupno trenutno šesti. Po smrtni ostanki vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je prejšnji teden umrl v Hagu, so včeraj prispeli v Srbijo. Komemoracija bo jutri, pokopali pa ga bodo v ponedeljek. Na Mladićevem pogrebu po besedah srbskega predsednika Vučića pričakujejo več 10.000 ljudi. V Združenih državah so odobrili prelomno zdravilo za najpogostejšo obliko raka trebušne slinavke. V Evropski uniji za zdaj to še ni uradno odobreno, vendar pa se je postopek že začel.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobar jutar, pozdravljeni vsi v Sloveniji in tudi čez mejo.
3: Čez mejo bojo danes igrali zvečer Siddharta in sicer v Pliberku v Avstriji na Initiative Angola.
2: Na čem?
3: Iniciativa Angola, se pravi, da bodo družbeno angažirani,
2: okay.
3: Kar nam je pravzaprav zelo všeč. Torej,
2: super.
3: Danes, oziroma jutri, ne, danes so v Pliberku, yeah. Jutri so pa v Braslovčah. To pa je v Sloveniji.
2: Okay,
3: in sicer tam praznujejo 120 let športa v občini Braslovče. Juhuhu!
2: Pol jih imamo pa še 27. in 28. V novembra v Ljubljanskih Stožicah. Najbrž še kakšen koncert v mestu odpade.
3: Ja, ja, ja.
2: Ampak tam pa so s svojimi prijatelji in brati v rock'n'rollu Bigfoot. Mamo pa še z dvema drugima bendoma nastopijo.
3: Ja, res, jaz bi samo en korak nazaj naredil in bi rad povedal, da se je v Braslovčah rodil slovenski skakalec, nekdani Matjaž Debelak, in da tudi on bo danes jutri praznoval 120. obletnico športnega dogajanja v občini Braslovče.
2: Jaz mislim, da bo svojih 120 let praznoval, ampak kakor se ga spomnim, jih nima toliko.
3: Ne. Je bil pa najboljši osmi na tekmi, no, vse nima veze, v glavnem vse cool, gospod Matjaž Debelak, ti si pa hodil povedati.
2: Ja, Siddharta bodo all over, torej danes so bili jako in jutri v Braslovčah in potem 27. in 28. novembra v Stožicah na Red Bull Sound Clashu. Un natečaj za mlade bende, že mim?
3: Ja, mi bomo pa zdaj kmal ponudil 8 potencialnih predskupin vam v oceno, tako da bodite zelo, zelo pozorni, kmal vas bomo rabili.

0: Show, wow. Tole je bil Freddie Mercury in njegovi Queenie za Dobro jutro. Niti 8 še ni, mi gremo pa s šovom naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Torej, daj mi ti nekaj povej, ne? 5 stvari, zakaj postati motorist.
0: Meditacija.
2: Ok.
0: Veter v laseh, če jih imaš.
2: Ok.
0: To je to.
2: Torej, 2 od 5, ok, sprejeto.
3: Ostalo so pa stroški.
2: Ok, kupljeno in privzeto k srcu. Sprašujem zaradi tega, ker je na današnji dan leta 1969 na velika platna prišel film Easy Rider.
0: Mm.
2: Torej, jaz bi rekel kultna okay, motoristična klasika, ki je marsikoga spravila...
0: Na dve kolesi,
2: torej, da si je kupil tega jeklenega konička, ga zajezdil in se podal v sončni zahod.
0: Ej, veš, kako se je dober podati v sončni zahod. Tudi v jutranji sončni vzhod je fajnit, samo ja? Se treba malo ekstra oblečiti.
2: Pa pazite, kakšne mušice ne pajsne.
0: Mušice so pa bolj zvečer, veš.
2: A, ok, sončni zahod.
0: Mušice so pa bolj ob sončnem zahodu, pa če furaš ob kakšni savi ali pa kaj, je fajn, da imaš vezir.
2: Ok, ok.
0: Sicer nis več vegetarijanc.
2: Ok, ja, neč, ok. Super, ej, krati, jaz si gre motor zelena bauc, kjer ga pa naj...

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Glavna cesta Velenje-Mislinja je zaradi nesreče pri Hudi luknji zaprta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj na relaciji Vrhnika-Ljubljana. Zgoščen promet tudi na avtocesti Gabrc-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Sončno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najtopleje bo v južni Sloveniji do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo. Do srečanja prihaja v okviru turneje Košte po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034. V Dalmaciji je ponoči izbruhnil nov požar, zagorelo je na območju Ninčevičev nad Solinom. Ogenj se je razširil tudi med stanovanjske hiše, a je gasilcem uspelo preprečiti, da bi plameni zajeli objekte. Avtomobilska skupina Volkswagen je napovedala, da bo do konca desetletja ukinila 100 tisoč delovnih mest, potem ko so jo prizadele ameriške carine in ostra konkurenca kitajskih tekmecev, poroča britanski Guardian. Na območju znamenitega rimskega koloseja pa so zaradi porasta kriminala uvedli rdečo cono, s to želijo prebivalcem in turistom zagotoviti večjo varnost v italijanski prestolnici. Na območju cone, ki bo veljala do 24. decembra, bo policija okrepljeno prisotna 24 ur na dan, pomagala pa ji bo tudi vojska.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš
3: in vrveš.
8: Hrana in folk.
9: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
13: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
14: To je Cici Do.
15: Najljubša revija predšolskih otrok z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
16: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava. Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
17: Ob 8 na petkovem jutru.
18: Juhu, petek je, kaj ćemo imeti lepšega kot to?
17: Soboto. ampak ok, dobro.
4: Matiral si me na vse zgodaj zjutraj, tale petek, ampak ti ne zameram. Takole je, moram pa povedati na par zanimivih stvari. In sicer, da je danes dan spolnega zdravja, torej svetovni dan spolnega zdravja. In glede na to, da je vikend, je treba to upoštevati in se ravnati odgovorno.
17: Ok, se pravi, treba je biti odgovoren pri izbiri partnerjev.
4: Ja, pa potem, ko se enkrat lotaš zadev pri zaščiti partnerja. In sebe seveda. V glavnem, glede na to, da se ljudje v poprečju zaljubimo sedemkrat, naj bi se zaljubili sedemkrat pred poroko, a veš, je možnosti za to, da bomo danes poskočni kar precej.

0: Aksel in njegovi, no se zgodi zjutraj, trkajo na nebeška vrata. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Na siceršnja vrata pa trka tudi film, nov film o Oasisih.
0: Oh, Don't Look Back in Anger nosi naslov in prihaja v slovenske kinematografe.
2: Ja, ne na te neke Netflixe, pa HBO-je, pa domače računalnike, ampak na čista prava velika platna, kar je tudi dobro, da bo tisto ozvočeno, veš, Dolby Surround System, ne? In da bo v bistvu Oasis muska pokala, tako da bi bili na njihovem koncertu.
0: Ker tam ful poka.
2: Ojo, pa moja mora biti dober, no. No. A se jaz zdi, da ne, ali kaj? Čaki, kolega, nekaj umakuje.
0: Smo že trše videli in slišali.
2: Bende. Sem se že kočutil. V glavnem, nasleden teden pride v kino od dvorane film o Oasisih. Se trudimo, tleno se pred tega, da zrihtamo karte.
0: A, mi tle sicer tako ugibamo, a bo v ospredju muzika, ali bo v ospredju konflikt med bratoma Gallagher.
2: Ali bo v ospredju njihova mami.
0: Mami, ki je pol na koncu prišla pa rekla, gremo, lijem!

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Neizprosen. Smrtonosen.
3: We have a story.
1: Eden proti vsem.
3: We had help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu.
4: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Ob pol devetih zbudite se ljudje, gremo, vikend je pred vrati.
1: In v jutrni izmeni smo zgroženi nad dejstvom, da naj bi bilo več kot 70% vseh opravičil, ki jih ljudje damo drug drugemu, en navaden bullshit.
0: Koliko procentov?
1: 70. Velika večina, kolega.
0: Si se že kdaj opravičil, tako pa si vedel, da je v bistvu bullshit.
1: Aha, okej. Okay. Mok je povedal vse.

0: Dobro jutro, Eric Clapton ga je ustrelil, ampak ne pa pomočnika.
1: Upam, da ne... Aha, ne. Rock Radio, jutranja izmena,
0: s Siterjem in X-Kombačem. Ne, sej ne, to je bil sam komat, nihče ni nikogar ustrelil, svet je lep, gremo naprej.
1: Gremo naprej na koncerte, ki se obetajo danes večer, konec koncev je petek, je konc prvega šolskega tedna in ramo en rock'n'roll šus uživo.
0: Da preživimo do ponedeljka.
1: Tako, ponedeljk okay. Pazi ovo na novo. V glavnem danes večer, kot smo že povedali, ne, so dem v Postojni, potem so si Darta v Pliberku, pa jutro so si Darta še v Brazločah, potem pa so Šankroki danes v cijelu akustično.
0: O, par špital za prijatelje.
1: Tako, tako.
0: Dober plac.
1: Jutr pa konkretno električno v Lohatcu.
0: Ja, pa sploh ni izgovorov in ni opravičil, se vidimo ali na dem, ali na Siddharti, ali na Šankroki.

0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
7: To je Cici Van.
8: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cici Van zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
9: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Music Box,
1: Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: A smo ali nismo? Dobro jutro, ljudje, ura je 9, tole je petek.
3: Če še nismo, pa še bomo, in sicer tudi s pomočjo informacije, da so na današnji dan leta 2001 System of a Down izdali kultni Toxicity.
2: Še zmer so tle.
3: O, ja, in zdaj jih bomo poslušali in nam bo mar prav za vse težave tega sveta.

0: Dobro jutro, Stereophonics. A smo?
1: Gremo na pašnike.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kam gremo na
1: pašnike? Na pašnike, kaj ti zdaj bomo povedali, kje imajo največ goveda na svetu.
0: V katerem parlamentu?
1: Ne, bomo šli dejansko na tiste prijazne okay. živalice, ki grizljajo travo in nobenmu nočjo nač kudga. No, različe, da naletimo na kakšenega bika, ki ima slab dan.
0: Okay, okay.
1: Pa treba bežem.
0: Tam se že zgodil, kaj ja.
1: No, okay. Mado, pustimo stati. Ja.
0: Torej, na Veliki planini?
1: Na Veliki planini jih je veliko, ampak ne pa največ. In sicer največ jih je v Braziliji in sicer kar 238,5 milijonov glav živine imajo tam. Ja. Potem drugo mesto pripada Indiji, tako zbliz 200 milijonov goveda.
0: Tam ni tako naravne smrti umirajo.
1: Tako,
0: pa,
1: tako.
0: Okay.
1: No, pa so pa tle Združene države Amerike, mm-hmm. pač ta zgovorno priča sami okay. zase in tako naprej.
0: Okay. Argentina?
1: Ja, tudi. Argentina je pa šele sedma, ti ljubitelj stejkov.
0: Argentina je tako famous po tem, da imajo ful goveda.
1: Ja, samo oni imajo bolj selektivne, pa je bolj tako tisto zorjeno govedino.
0: Pa ono druga, tretja generacija govedina.

0: Rock Radio Ljubljana. A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
1: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
2: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
1: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vad.
2: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Kolpačem.
1: Dobro jutrček, vsi zbrani, o pol desetih, oziroma zdaj že dobr dan. Petek je, kar pomeni, da bomo zihar kam šli, je pa tudi ta prav cajt, da odpremo koledarčke in si zabeležimo, kar zabeležiti gre, in sicer koncertne napovedi.
2: Ja, da ne bo potem prišel, naprimer, 21. oktober in ne boste vedeli, da v kinu Šiška špilajo Jet Black Diamonds, in da ima predstavitev svojega drugega albuma.
1: Predstavljaj si, da se to zgodi, pa ti tako ob 11. zvečer rečeš, o šita, to je bilo danes.
2: A, koliko bi jih bilo dobro videti in Urban mi bo zameril. To je vprašanje, kjer Urban?
1: A, v tem jih je ful. Pridite pogledati vse te Urbane na kupu Jet Black Diamonds, torej z drugo plato. Prva je dobro pristala med ljudmi.
2: Ej, ta drugo pa tudi ful pridno delajo že več mesecev, tako da nas res zanima, kaj bo prinesla.
1: Torej, 21. 10. Ljubljana, Kino Šiška.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že?
6: Živeš.
2: In vrveš.
7: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
12: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
13: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
11: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
14: Music Box, Music Box.
15: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
16: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
17: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri Matonu dobi. Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
1: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
0: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
1: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
2: Rok mi je tako na dušo dan, no?

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Ciciban.
2: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
8: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
7: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
8: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
7: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
10: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
11: Kitara, bobni, klaviature, bas in vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno v obe smeri. Zastoj tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zastoj je občasno na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoj je še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, temperature od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dron je ogrožal helikopter med intervencijo nad heliportom v ljubljanskem UKC. Zgodilo se je avgusta. Srednje velik dron je helikopter ogrožal med zaključevanjem intervencije. Podobnih incidentov z droni je tam vsako leto nekaj, taka ravnanja pa so kazniva. Ob tem so v UKC opozorili še, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom. V hrvaški Istri so zjutraj v stanovanju v Novigradu našli mrtvega Slovenca. Zakaj je 52-letnik umrl, še ni jasno, okoliščine smrti pristojni še ugotavljajo. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo. Ladjo so zasegli potem, ko je Haško arbitražno sodišče odločilo, da mora Rusija podjetju plačati odškodnino za njeno premoženje na Krimu. Rusija je Oslo zdaj obtožila piratstva ter na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice potem, ko je Manuel Neuer iz menhanskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače. Oblak kot številka ena med vratarji vsak teden zasluži slabih 400 tisoč evrov.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj že? Živeš?
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
4: Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
1: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
14: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
14: Že v prodaji.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
6: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
1: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni! Big Bang
10: Beach. Wow!

in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet, vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Radio Ljubljana. Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
2: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
3: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
3: Music Box, Music Box.
4: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
7: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
6: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
8: Vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
9: Yeah, I like rock music.
8: Rock radio. Čisti rok.

0: oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
2: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
3: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
4: Jason Statham se vrača.
5: What do you want?
6: Vengeance.
4: Eden proti vsem.
6: We have a story.
4: Čas je za maščevanje.
6: We had help.
4: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš?
3: In vrveš.
8: Hrana in folk.
9: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici si tijo.
2: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: ter pika si.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
2: To je moj planet.
3: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Music Box, Music Box.
1: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max

0: SMS in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Rock Radio Drive Time.
1: Yep, tako sajte, kot treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj idemo začeti. Lenny Kravitz, R.E.M. i James, komadom Sit Down, pol gremo pa svežimi singli naprej, frišnimi singlicami naprej, tu ostati.

Taylor Acorn se že sliši malinkost tako kot ena beba, ki je lihkar parkirala traktor, ja, kar ni toliko daleč od dejanskega stanja. Zdaj Taylor je začela tam na country sceni, potem pa se vrgla v alter, pa pop, punk, par let nazaj. Zdaj to, kar imamo danes v frišni skrini, je en tak popiš, rokiš crossover, pri katerem se je znašel istoligaški vokalist Nox, ja, kar je skor preveč stereotipno že za en tak paket, ampak kakorkoli, ker pop country v zadnjem cajtu kar trenda, evo komada, pa ker je tudi velik faktor v resnici, zakaj radi volje zavrtim take zadeve, pa ga noben nikoli ne omenja, na njen koncert pridete za $30. Ja, kdaj ste na zadnje to plačali, recimo pri nas, ali pa kjerkoli sploh, za kogarkoli na stageu? Hm?

0: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra, ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Rob Thomas, Matchbox 20, Santana, Smooth. Že skoraj po zadnjem štiklju Rock Radio poslušate Drive Time z vami vsak dan ob tem sajtu. Back to School of Rock, special, ko smo furali vsako sezono. Ob tem času približno ja, za začetek septembra letos je zadeva malenko spremenjena, ker vas od naslednjega tedna pol čaka par vprašanj pa nalog, ki jih bo treba rešiti, za kar boste seveda bogatejši za kako nagrado. Ja, tako da naslednji teden, evo, štartamo, ne zamuditi ali pa bog ne daj pozabiti.
1: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: To je Cici Van.
4: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cici Van zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
6: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
8: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
7: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
9: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
10: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

0: Dekanet, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Rock Radio Drive Time.
2: Joe Cocker with a little help from my friends John Jets, Black Heartsy, Crimson and Clover pa za štart v tej uri Drive Time-a. Alena Miles Black, Velvet, pol gremo pa s koncerti naprej, pa stage pa z vsem skupaj, dajte tu ostati.

Classics. Včeraj zvečer ste imeli cel paket, sicer ob četrtkih vedno, od 7 do 9. Rock klasike, ne tega pozabiti, za Cajhna ob Magari. Joe Cocker je to svoj odpel zdaj, With a Little Help From My Friends. Dajmo mi pogledati na stage. V tem momentu Deep Purple pridejo na Dunaj v Stadthalle 5. naslednji mesec. Torej čez skoraj da točno mesec dni, Europe 17. oktobra v Gasometer, pol pa Placebo 10. novembra v Stadthalle, torej tudi na Dunaj. In to je to večinoma ta glavno za letos, da itak so največji eventi, koncerti, festivali že tako ali tako za nami. Ja, tudi zato, da se malo spomnimo, kako je bit, ki je pod stagem, pa komad, ki ga nismo slišali. Skoraj takrat, ko smo v eno predrkavali plato Ready and Willing. Ja, Full for your Loving Coverdale pa kompanija, da te razvalite to.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Oh, yes.
1: You one of my kind.
0: You one of my kind. NXS, Need You Tonight. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, sicer od ponedeljka do petka, od dveh do recimo da šesti, danes mogoče malinkost manj. Zdaj Back to School of Rock, specijal, ko smo furali vsako sezono ob takem cajtu, leto se zadeva malinkost spremenjena, ja, ker vas od naslednjega tedna čaka par vprašanj pa nalog, ki jih bo treba režiti, za kar boste seveda bogatejši, za kako nagrado, kar je zelo fina stvar. Naslednji teden potem štartamo, tako da ne zamudite ali pa bok ne daj pozabiti tega, ja?
2: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Drive Time na Rock Radio.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: To

0: Teme in rock and roll.
1: Na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Savlje proti Zadobrovi promet oviran zaradi nesreče na cesti Škofja Loka Železnik, ki je pri Podlubniku promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je na ljubljanski obvoznici na severni v obe smeri, na južni proti Malencam, od Barja ter od Koses proti Dragomeru, iz Brda skozi Predoršen Tvit proti Povodju ter na posameznih odsekih, občasno zaradi varnosti zapirajo Predoršen Tvit. Gneča je na cesti Koper Škofije pred prehodom Škofije proti Italiji, na cestah Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisku tej državi, kandidatki za članstvo v Uniji. Pravi, da poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Predsednik Aleksandar Vučić pa je v odzivu dejal, da je bilo njeno pojasnilo kratko in neumno. Poveličevanje Mladića sta danes kritizirala tudi slovenski zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman. Nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je prejšnji teden umrl v Hagu, so po mnenju njegove družine v zaporu ubili z malomarnim zdravljenjem in namernim dajanjem močnih opijatov. Žalna slovesnost bo v Beogradu jutri, pogreb pa v ponedeljek, na njem pričakujejo na 10 000 ljudi. Slovenec je v Dalmaciji zažgal avtom. V Tučepih je 41-letnik sredi avgusta z bencinom polil avto parkiran pred hotelom in ga zažgal. Pri tem so ga posnele kamere, ker je zagorelo še ob zažganem avtu parkirano vozilo, je škoda za okoli 160 tisočakov.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
7: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
6: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
8: Music Box, Music Box.
9: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
10: To je Pil.
11: Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
12: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.

0: SMS in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri. Rock Radio Drive Time.
1: Darren, od ponedeljka do petka ob tem cajtu jasno Beautiful South, Perfect 10, Doobie Brothers, Long Train, Running, Poison, Every Rose Has Its Thorn. S tem začenjamo, pa gremo pa z eno z enim spominom naprej, ja, dajte tu ostati.

enkratno štekl Doobie Brothers, Long Train Running. Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka ob tem cajtu. Zdaj danes, pred dvema letoma, se je od nas poslovil eden večjih rockerskih poetov, pa poetov nasploh, kar jih je bilo, kdaj na bivšem skupnem prostoru, ja, Bora Đorđević. Od Čačka do Ljubljane je kar dolga pot, zdaj Bora je prevozil v 71-ih letih, ja, da smo še mi malo poetični na tem mestu.

0: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

Eric Clapton Forever Man, Drive Time poslušate, zdaj delo mi na tem mestu nehat za danes počasi z reminderjem, z mislijo na Freddieja Mercuryja. Zakaj jutri bi, če se ene stvari ne bi zgodile, kot so se dočakal 80 let in tudi zato še ena za njega, jutri pa dajte tudi vi mogoče kako več zavrteti doma ali pa v avtu ali pa kjerkoli že boste mogoče.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: Ptici zabavnik.
6: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
8: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
10: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.

0: Odr Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Neizprosen. Smrtonosen.
3: We have a story.
1: Eden proti vsem.
3: We have help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že? Živeš?
4: In vrveš.
8: Hrana in folk.
6: Pa muzika.
9: Pa neki dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Neki dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Betici si tijo.
12: To je Titi Do.
13: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Titi Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
14: Music Box, Music Box.
13: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
15: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
16: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
17: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
18: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio, čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Ko poslušam rock, padam not.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se bi začel lepo nekaj cel dolgo in predstavljal sem prizvijal za japonski križ, nekaj prvi evropski križ, nekaj prvi evropski križ. Zelo bo srečen, ker tak križ je zame pomenil, ponovno s tim življenjem.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Kam gremo ta vikend?

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.